0: me drop ma me no do na ma mo eh eh na me hwe e jo ase e kwa ni ma me fa so tu ya nua ba ko ni
1: o dia e kai ba chiri ba ko do ri so wa chi ba wi sa na ma me se wa woni e se ko do ri so ko ko do ri ti ma bi ya pite do ya chi ya pre no de akaka do no so no so ni be me ni na be hwe untu mi so untu mi sri o di menya ma ni o menya asem ene se me wi ka
0: o se o ma me e ga je zima mu nwale nzu e na unu akwadwale nzu na yede
1: o dia e kai ba chiri ba kwadwale nzu wa chi ba wi sa na ma me se wa woni eze em kwadwale nzu no kwadwale yeti ma me dia humtie ni ohia o tu akore no de akaka dro no nzu no so ne be mani na be hwe untu mi nzu untu mi sri o di menya ma ni o menya asem ene se me wi ka